0: 데빌로 데빌 문제.
1: 오고고 오만이래포 오문시과 오무엠퍼 플러스 아마우리를 네바카풀 올리뇨르가냐 그루보꼬라 셈바 네 유가체크
2: 30 years of serving Uganda.
3: Echo chitufu dala ozai sango mubiri ni otasula lulimi. Atieno uomu lidano. Bulijota lii wako nkoku mpanga. No wankubadetu wagala na buamira marusu takubulida. Ukubawa wendala Richard Sentai. Banange. Enswa ine yanjade. Era nedungwa ize. Kakati noku lujuro msembe. Rebu lunji. Kubange yeche misana tegerebwa.
1: Obuomu, obuomu mwipapleza maulile, tuta abongela. Toseguka, ni Yuga Check.